0: mafundisho ya hapo jana katika makao makuu ya Bwana moja kwa moja kutoka katika makao makuu ya Bwana mchungaji Kevin. Imekuwa kubwa kubwa sana sana. Wakati Bwana Mungu mkuu kila wakati mchungaji Kevin anatukumbusha ya kwamba kwa hakika hivi karibuni hakuta kuweko na kuenda kanisani. Na cha kushangaza wakati mabazetu walisema ya kwamba kwa hakika unaangalia ulimwengu saa hizi, kanisa ni nuru ya ulimwengu, kanisa ndio taa ya ulimwengu, nuru ya ulimwengu, na ya kwamba wakati kanisa alitakuwepo tena unaweza kisia ulimwengu huu utakaa namna gani, ulimwengu huu utafanana aje, ulimwengu bila Mesaya, ulimwengu bila kanisa, ulimwengu bila mwokozi wetu Yesu Kristo, ulimwengu utafanana namna gani? Hiyo inaweza kuashiria ya kwamba kwa hapa mbele bila Mesaya wakati wowote mwanadamu anaweza amka asubuhi, kwa sababu Bwana amekuwa kitukumbusha haya na yamekuwa yamekuwa tatanishi sana sana katika maisha ya Mkristo, kwa sababu wakati Bwana anatukumbusha kila siku ya kwamba asubuhi moja unaweza amka asubuhi upate ya kwamba hakuna kwenda kanisa tena. Hakika wakati ndio huu ya kutumia vyema na vizuri kabisa kuweza kuokoka na kutembea kwa uhaki na kutembea kwa utakatifu mbele za Jehova yao, kwa sababu jana nimesikia Bwana akisema ya kwamba kwa hakika ni Bwana mwenyewe, yeye mwenyewe ndiye anaendesha kanisa katika majira hii. Atupo peke yetu, alitupatia matumaini kubwa kubwa sana sana kabisa kabisa, hata tunapoangazia uponyaji mkuu sana sana tulisherehekea hapo jana katika makao makuu ya Bwana. Kwa hakika nilifurahi sana hata kuona BCC ya Francis wale watoto ambao walikuwa katika hali pale kona aliyotika, walikuwa katika hali mbaya sana kabla ya uponyaji wao. Unaona ya kwamba kwa hakika walikuwa katika hali ya ukiwa, walikuwa na watu kwa nyumba peke yao, lakini saa hizi unaona ya kwamba hata ukubwa umekuwa makubwa na ya kwamba Bwana ameacha alama katika maisha yao.
1: Ndio
0: ndugu na dada, Mungu kuweza kuwaponya mchungaji Kevin kwa maanisha ya kwamba Bwana ametenda maajabu na miujiza sana sana katika ulimwengu wa kanisa, hata kusherekea kweli viwete kweli kweli ambao walikuwa viwete, na sasa hivi unaona ya kwamba bado wanatembea na wamekuwa wakubwa, si wadogo vile walikuwa wakati ule. Jameni, yale tunaona na macho yetu kweli, mambo ya kutisha, mambo ya ajabu sana kuona hata Bwana mwenyewe akitembea na viwete, akiwa anatembea na viwete. Hii tumekuta pia, tuliona ya kwamba Bwana alitembea na wale walikuwa viwete kweli kweli kutoka mavumbini. Leo pia tumeona akitembea na viwete kweli kweli, wale ambao yeye mwenyewe amewamusha, Jehova mwenyewe amewamusha kutoka mavumbini. Sasa hivi wanatembea sherehe ya vijani. Jameni, kuona hata mwenye alikuwa kipofu Brenda, kipofu kweli kweli, sasa hivi anaweza kuona jameni, na kusherekea ukimwi ambao watu ambao walikuwa na virusi vya ukimwi, sasa hivi virusi vya ukimwi vimetoweka, na sasa wao sasa wana ukimwi tena. Jameni, yale tunaona katika ulimwengu wa kanisa, mambo maajabu, miujiza. Bwana anapoandaa kanisa anafanya mambo haya yote ili kuweza kuvuta umakinifu wa mwanadamu asije akapotelea kwa vitu vya ulimwengu huu. Tutazamia juu, tuweze kutazamia mkombozi wetu, kwa sababu miujiza haya yote yanaandaa kanisa kwa ajili ya kurudi kwa Yesu Kristo, yanaandaa kanisa kwa ajili ya kurudi kwa Mesaya. Kwa yale tumeona na kushuhudia, sherehe kubwa sana sana ambayo imetamatishwa hapo katika makao makuu hapo jana, imekuwa kubwa kubwa sana kusherekea miujiza na utukufu wa Jehova yao. Wakati kanisa la Nyanza iliweza, kanisa la Kitumo pia iliweza kuonekana mbele za Bwana. Kwa hakika ni jambo kubwa kubwa kubwa sana, mchungaji Kevin,
1: ni jambo kubwa ya kuogopesha kabisa na ya kupendeza kuona kwamba miujiza kuu kabisa ya damu ya Yesu Kristo sasa imesimikwa na kuimarishwa kwa ukuu kabisa, kama ushuhuda kwamba Bwana analiitia kizazi hiki kwa ajili ya kurudi kwa Masihi, na tangazo hilo ambalo linafanywa sasa hivi na wanabii wakuu zaidi sana, Bwana kutisha. Na pia nikasikia roho Bwana akisema kwamba kwa sababu ya miujiza hii na uvuvio mkubwa kabisa ambao umelipuka katika taifa la Kenya, sasa kanisa liko na jukumu kubwa kabisa, na nikasikia mojawapo ya jukumu hizo kwamba kanisa sasa hivi lazima basi tuwe wainjilisti. ujumbe wa injilisti kutuma kule nje na kuenda pia kuangaza nuru ya Kristo kama kanisa, ili kwamba pia kuna wale ambao wanaangamia kule nje, nafsi ambazo hazijapata kuona nuru hii kuu kabisa ya wokovu, nao pia waweze kuingia katika ufalme wa Mungu mkuu Mwenyezi ambao unakuja. Askofu Damaris, unapotuambia mnajiandaa vipi kwa ajili ya ibada ya siku ya leo, hata wakati unaona kwamba uvivio huu mkubwa kabisa umelipuka kwa njia hii kubwa kabisa ya kutisha, ya kuogopesha na kupendeza sana katika kanisa, Askofu Damaris?
0: Ni kweli kabisa mchungaji Kevin, kwa hakika wakati ndio huu, kama mchungaji, wakati ndio huu kutoka nje na kuandaa kanisa kwa ajili ya kuja kwa Yesu Kristo, kwa sababu lazima kila mtu aweze kusikia habari hii njema, lazima kila mtu aweze kupokea habari hii njema. Hata sisi hapa Bwana anatusaidia sana na asubuhi leo tuko na furaha tele, hata tunaamka asubuhi na furaha. Tumeamka asubuhi, kanisa linajitayarisha vyema kabisa kanisani hapa, kila kitu siko sawa kabisa. Maandalizi yalifanywa hapo jana, kila kitu nimekuwa hapo dakika kidogo zilizopita, kila kitu imewekwa sawa kabisa, viti vimepangwa na tuko tayari kuenda kumwabudu Jehova yao, kuenda kuabudu Mungu mkuu wa manabii wakuu sana wa kutisha, tukitambua ya kwamba kwa hakika hivi karibuni hakutakuwepo kuenda kanisani. Hakuna mtu awaye yote anafaa kukosa kukuja kumwabudu Jehova yao, kwa sababu huu ni wakati wa kupatikana katika nyumba ya Bwana kila wakati, kila wakati, kila dakika, kwa sababu Bwana ametupatia fursa hii nyeti ya kipekee kwenda kumwabudu. Nakumbuka mchungaji Kevin, asubuhi ya leo hata tunapoelekea katika nyumba ya Bwana, tunaenda kumwabudu Mungu tunayemjua, tunaenda kumwabudu Jehova tunayemjua, Mungu ambaye ameinua viwete vumbini. Na kwa hakika wao wananisikiliza kutoka maeneo ya Turkana, iwapo hata umesafiri jana na ujui unaenda wapi, ujui unaenda kumwabudu Mungu wapi, na umeingia katika maeneo hii ya Turkana, madhabahu zetu ziko kote katika kaunti hii ya Turkana, jimbo hili la Turkana, madhabahu zetu ipo kote. Mahali tu umefika, unaweza nipigia simu, kisha baadaye nitakuelekeza mahali madhabahu ipo. Hapo mahali niko ni maeneo ya Lokichan, Turkana Kusini. Nambari yangu ya simu ni 0743 797 3 4 0 3 4 0. Hiyo ndio nambari yangu ya simu. Naibu Askofu Mkuu Damaris Amana kutoka kwa maeneo ya Turkana Kusini. Kwa wote ambao wananisikiliza na wanataka kuingia kanisani, wapo umeshuka hapa, ujui unaenda wapi, ama umeamua leo kushiriki pamoja nasi, nachukua nafasi hii kuwakaribisheni nyote katika nyumba ya Bwana. Ukitoka katika town ya Lokichar, ni kama unaenda Kitale, kuna mafuta hapo inaandikwa Kasali Petrol Station, mita 100 tu kutoka kwa barabara, madhabahu yetu iko mahali pale. Karibuni nyote, na kabla nitoke hewani, ningependa hata kuwashukuru mababa zangu na mabwana zangu manabii wa kuwa Yawe kwa kuweza kuwainua viwete kwelikweli kutoka mavumbini kubwa sana ambayo ilifanyika pale jana. Ningependa kumshukuru Bwana na kumuinua Yesu asubuhi ya leo, kumtukuza Mungu asubuhi ya leo, na kuwashukuru mababa zetu asubuhi ya leo, na kuinua damu ya milele ya Yesu Kristo asubuhi ya leo, na kuinua Jehova ya leo, kwa sababu ametenda maajabu na miujiza. Jesus Christ, thank you. Wako kwenye studio mchungaji Kevin, amekuwa naibu askofu mkuu Damaris Amana kutoka maeneo ya Turkana Kusini.
1: Asante sana naibu askofu mkuu Damaris Amana kutoka Turkana Kusini kule. Asante pia wakijiandaa kwa ajili ya ibada ya siku ya leo. Na mpendwa msikilizaji, iwapo unatusikiliza kutoka maeneo ya Turkana kule, Lokichar kule Turkana, basi uweze kumpigia naibu askofu mkuu Damaris kwa 0743 797 3 4 0. Hiyo ndo nambari ya naibu askofu mkuu Damaris Amana, na pia utaelekezwa kuwa kanisani siku ya leo. Mpendo wa msikilizaji, Jesus is Lord Radio, praise the Lord.
2: Praise the Lord, Pastor Kelvin.
1: Amen, praise the Lord.
2: Amen, this This is Senior Deputy Bishop Philip of Kariobangi. I'm calling you right at the entrance of the Kariobangi South Main Altar.
1: Yes.
2: On this very powerful Sunday, once again we have an opportunity to come to the house of the Lord and worship at a time when the tremendous, the most promised latter revival has now seen the light of the day. Elijah, the greatest prophet of Israel,
1: yes,
2: has entered the church landscape with tremendous authority and power. We saw yesterday, Senior Kelvin, tremendous open heaven. That is

0: ya hapa Kamaua, nataka nichukue fursa kukaribisha watu wote na kuambia kwamba tayari madhabahu iko tayari, ya kwamba sasa yeyote anataka kuja na kuabudu damu ya Yesu, nachukua fursa hii kumkaribisha sana watu wa ambao wananisikia asubuhi ya leo, huenda huko katika maeneo ya Sabasaba, maeneo ya Maganjo, maeneo ya Ijekero, Kahaine, Kaharake na Kamaua yote kwa jumla. Ninawakaribisha nyote katika nyumba ya Bwana ili ya kwamba tumwabudu Jehova na tujiandae kwa sababu ya kuja kwa Mesia, maana hapo jana tulipata ujumbe ya kwamba hivi karibuni kanisa halitakuwepo. Kwa hivyo mchungaji Kevin, niruhusu nipeane nambari yangu ya simu.
1: Ndiyo.
0: Nambari yangu ya simu ni 0746 289 795. Yes, ndiyo nambari yangu ya simu. Yeyote ambaye anataka kukuja na kushiriki pamoja nasi madhabahu ya Kamaua Tare Murang'a anaweza kufikia kwa hiyo nambari. Napoondoka, acha nishukuru mababa zangu manabii wakuu sana wa utukufu. Asanteni mababa zetu kwa kuja na kutuandaa kwa sababu ya ufalme wa mbinguni. Wako studio ni Sina Kevin, huyo amekuwa ni Pastor Kevin Kuria wa madhabahu ya Kamaua hapa eneo la Murang'a. Wako studio ni.
1: Asante, asante sana mchungaji Kevin kutoka madhabahu ya Kamaua kule Murang'a. Pia asubuhi ya leo wako tayari kabisa kwa ajili ya ibada ya Jumapili siku ya leo. Na mpendwa msikilizaji, unapotusikiliza kule maeneo ya Murang'a, unakaribishwa kanisani asubuhi ya leo pale Kamaua, na nambari ya mchungaji ni 0746289795. Mpendwa msikilizaji, utapiga nambari hiyo na kisha mchungaji atakuelekeza na kukusaidia jinsi utakavyofika kwenye madhabahu pale katika ibada ya siku ya leo. Asante sana mchungaji Kevin kutoka Kamaua Murang'a. Thank you. Jesus is Lord Radio, praise the Lord.
2: Bwana Yesu asifiwe, mchungaji Kevin.
1: Hallelujah, Bwana asifiwe sana.
2: Amen. Moja kwa moja kutoka madhabahu makuu ya Nairobi. Jina langu ni Juma. Na ni asubuhi iliyonjema sana mchungaji Kevin, siku ambayo tumeweza kujaliwa na kutunukiwa kuweza kuwa katika nyumba ya Bwana.
1: Ndiyo.
2: Wakati ambapo Mungu ameweza kutumia manabii wake kuja kusaidia kuweza kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwake Mesia. Na hapo jana mchungaji Kevin tukatazama ibada ya kiwani.
1: Ndiyo.
2: Makuu ya Bwana siku ya hapo jana, ili tulivyotazama ya kanisa la Nyanza walivyojitokeza kuja kwa Bwana, wakati wakuleta shukurani zao mbele za Bwana, na waliokuwa wafungwa wa Bwana 37 wakaja mbele za Bwana na kuleta shukurani zao za dhati sana sana. Ilikuwa ni siku ya kupendeza sana, ilikuwa ni siku ya ajabu sana, siku ya hapo jana, siku ya kupendeza, na neno la Bwana likapeanwa, neno la Mungu likapeanwa.
1: Ndiyo.
2: Ya kwamba tukasikia kwamba Mungu ameshanena na manabii wake ya kwamba waambie, niambie kanisa la Kristo ya kwamba siku inakuja kwamba hakutakuwa na kanisa na kanisa halitakuwa. Kwa hivyo huu ndio wakati ambapo kanisa yafaa tutumia wakati huu kuweza kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwake Mesia, kwa maana hiyo siku ya saba ambayo inakuja, siku ya Bwana ambayo kanisa halitakuwa, kanisa litakuwa limeondoka, kanisa litakuwa limeenda katika ufalme wa mbinguni. Na unaweza wajia mchungaji Kevin, na wakati ambapo kanisa haliko katika ulimwengu, ni wakati wa giza kabisa kabisa, mchungaji Kevin.
1: Kweli kabisa, wakati kanisa liko hapa sasa hivi, basi ni vyema tukachukua nafasi hii kujiandaa vyema kabisa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi, kwa sababu wakati kanisa litakuwa limeondoka, kutakuwa na giza kabisa hapa duniani. Na kwa hivyo unagundua ya kwamba mitembeleo na miujiza hii ni kututanguliza na kututangazia kama kizazi kwamba ni wakati wa kujiandaa na kuacha anasa ya dunia kabisa, na kwenda pale kanisani siku ya leo na kuendelea kujiandaa na kutafuta uso wa Bwana hata zaidi tunapofanya uinjilisti na kuangaza nuru ya Kristo. Sijui madhabahu ya Nairobi Main Altar

0: Jiandaa vipi asubuhi ya leo tafadhali?
1: Mchungaji Kevin, madhabahu makuu ya Nairobi, tuko tayari, tunajiandaa vyema kabisa kwa ajili ya ibada ya siku hii ya leo. Kwa maana tunasikia kwamba mwanadamu Bwana wakituambia kwamba kila siku, kila saa, siku inapokuja, jua linapochomoza mashariki na kutua magharibi, tunasongea ile siku ya kurudi kwake Mesia. Ipoza siku ya leo, ningependa kuchukua nafasi hii kukaribisha kila mtu, kila mmoja mahali popote ambapo uko katika nyumba ya Bwana. Karibuni sana sana siku hii ya leo. Ningependa kuwakaribisha watu wote wakaaji wa hapa maeneo ya Mudua, maeneo ya Landimau, kutoka maeneo ya Shauri Moyo, kutoka kule Technical University of Kenya. Nawakaribisha nyote mahali popote ambapo mko, kutoka Kaloleni, kutoka Daudi. Ninawakaribisha wote kutoka pale Wasanyayo. Ninawakaribisha nyinyi nyote mahali ambapo mko katika mji huu wa Nairobi. Ninawakaribisha sana katika nyumba ya Bwana. Jooni katika nyumba ya Bwana, mkikaa pale nyumbani, kuja katika nyumba ya Bwana, kwa maana huu ndio wakati wa kuingia katika nyumba ya Bwana, kwa maana siku inakuja ambapo hatutakuwa na kanisa. Tumie tu nafasi kuja katika nyumba ya Bwana. Ninawakaribisha sana sana.

0: mji mkuu wa madhabahu haya makuu ya Nairobi, Yeye General George Saka, askofu mkuu aliyestaafu, nambari yake ni 0722
1: 0722
0: 65
1: 45
0: 18 ndio ninawakaribisha nyote katika nyumba ya Bwana. Karibuni sana, ninarejesha kwako sioni mchungaji Kevin. Hata napochukua nafasi kuwashukuru sana manabii wakuu wa Bwana kwa kuja kwetu katika wakati kama huu ili kuweza kuandaa kanisa kwa ajili ya kuishi kwake Mesia. Asanteni sana manabii wakuu wa Bwana, narejesha kwako sioni mchungaji Kevin. Jina langu Chokuma, nikikupigia moja kwa moja kutoka madhabahu makuu ya Nairobi.
1: Asante, asante sana Job Juma kutoka madhabahu makuu ya Nairobi, pia wakiwa tayari kwa ajili ya ibada ya siku ya leo pale madhabahu ya Nairobi Main Altar Mudhurwa. Na mpendwa msikilizaji, kwa unatusikiliza kutoka maeneo ya Nairobi pale, basi waweza kumpigia nambari hii ya 0722 65 45 18. Hiyo ni nambari ya aliyekuwa askofu mkuu mstaafu Generali George Chaka, ambaye ni mchungaji mkuu wa madhabahu hayo pale Nairobi Main Altar. Asante sana Job Juma, asante sana. As we continue, precious people, beloved listeners, my name is Kevin. Jesus is Lord. Radio, praise the Lord.
2: Amen, amen. Praise the Lord, Kevin.
1: Amen, praise the Lord.
2: Amen, amen. This is Deputy Bishop Maina. I am calling you from the county of Kirinyaga, here in Kerugoya town.
1: Yes.
2: It's such a very, very beautiful Sunday morning when we are heading to the house of the Lord.

0: My number is 0729 367
1: 152.
0: That is it, Senior Kevin. We are forever grateful to the mega prophets of the Lord for remembering us here in Kirinyaga. And we are forever grateful kabisa kabisa na wakaribisha kondo wote wa Kristo eneo mzima ya Kirinyaga. Ibada zetu tayari zimeanza kabisa. Tunawakaribisha, tunaenda kupokea zile miujiza kubwa kubwa za Bwana siku ya leo. Tunaenda kumsherekea Mungu sana kwa kututembelea kama kaunti ya Kirinyaga. Kwako kwenye studio, huyu amekuwa naibu askofu mkuu Maina, nikikupigia moja kwa moja kutoka kwenye mji wa Kirugoya hapa katika jimbo la Kirinyaga. Kwako kwenye studio.
1: Asante sana. Thank you very much indeed, Deputy Archbishop Maina from Kirinyaga there. And it's going to be a very powerful service today at Kirinyaga main altar. Precious people, we are going to celebrate the tremendous trophies of the eternal wonder working blood of Jesus in this generation in the Church of Christ today. Very powerful to see how God the Father has heavily visited Kirinyaga there, and today they will be celebrating the mighty miracles of the blood of Jesus. And therefore, anyone listening to us from Kirinyaga, today you can't miss being in the house of the Lord. And therefore you can call the number of Deputy Bishop Maina. The number to call is 0729 367 152. That is the number to call, and you will be in the house of the Lord today at Kirinyaga main altar, where there's going to be a very powerful celebration service today. Blessed listeners, thank you very much indeed, Deputy Archbishop Maina. Thank you. As we continue, my name is Kevin. Jesus is Lord. Radio, praise the Lord.
2: Bwana Yesu asifiwe, Kevin.
1: Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen, amen. Huyu ni Deputy Archbishop Lamura kutoka maeneo ya Solai. Napika simu kuweza kwanza kushukuru Mungu kwa sababu ya safari ya kuweza kufika mali hapa kulingana na baraka za Bwana na yale matangazo kwamba nabii wa Mungu alibariki safari zetu hapo chana. Na pia ningependa kusema ya kwamba ni siku kubwa sana siku ya leo kuweza kupata nafasi ya kwenda kwa katika nyumba ya Mungu Baba wetu Yehova, aswa kabisa baada ya kutoka katika mlima wa Bwana uweponi wa Yehova, ambapo tulipata neno kubwa sana, neno ambalo ni la kubadilisha kanisa na mwelekeo na mtazamo wa kila Mkristo. Baada ya neno la Bwana kutunenea kutoka katika kitabu cha Ufunuo, na tukapata ufunuo mkubwa sana ambapo Bwana Mungu Jehova mwenyewe aliweza kutuelekeza kama sisi watumishi na kama kanisa kuweza kuyajua kazi jukumu letu na miito yetu ya wakati huu ya kuweza kutumikia Mungu.
1: Kweli kabisa, Askofu Lamura, ilikuwa ni ujumbe mkubwa kabisa kwa ajili ya kanisa la Kristo. Na wakati huu ni wakati nyeti kabisa ambao tunaishi kwazo, nyakati ya majira ya kanisa, na kuzingatia kwamba majira haya ni majira mafupi zaidi katika ile nyakati za kiunabii za Mungu Baba, kwamba wakati huu sasa wa Kristo lazima tuwe wa makinifu kabisa, na tumaanishe kabisa kwa sababu miujiza na mitembeleo hii inatangaza kuja kwa Kristo ambao ni mwisho wa majira ya kanisa. Askofu Lamura,
2: kwa ukweli Kevin, chana Bwana alituleta katika hali kamilifu ya kuweza kutambua na kuelewa ya kwamba hii nyakati ya kanisa hii na aswa kwa kisasi hii ni nyakati, ni wakati ambapo ni ya muhimu na ni wakati nyeti sana, kwa sababu ili ndilo lile kanisa ambalo linangoja kurudi kwake Yesu. Na hivyo basi mwelekeo na mtazamo wetu na njia yetu kama Wakristo, na jinsi ambavyo tunahitaji kumakinika, ya pasa zaidi iwe ni ya kilindi na indiliwe ni ile la kumaanisha zaidi kabisa katika mioyo yetu, katika jinsi kulingana na jinsi tunastahili kujiandaa mioyo yetu kwa wokovu na kuliandaa lile kanisa ambalo Bwana ametuba kuweza kulisimamia kwa rehema.
1: Kabisa kabisa, na kwa sababu siku ya leo ni siku ya tunku kubwa kabisa ambayo Bwana ametupatia kwenda pale katika ibada zetu za Jumapili kuendelea na maandalizi kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Sijui maeneo ya Solai mumejiandaa vipi siku ya leo kwa ajili ya ibada, Askofu Lamura?
2: Kwa hakika kama maeneo ya Solai, kwanza tunashukuru Mungu kwa sababu hata tunapoenda katika makanisa yetu siku ya leo ni baraka kubwa, kwa maana Mungu Baba kupitia wachumba wake mababa zetu manabii wakuu watakatifu wapepaji wa ufunguo lile la dhahabu la kufungua lango la mbinguni wameweza kutenda miujiza mengi bali kwetu Solai kwa kuinua viwete wengi kama vile Victor Gibet ambaye atapatikana katika nyumba ya Bwana. Kuna kichana ambaye ni Emmanuel Kibuta ambaye Bwana aliweza kumwinua miaka kutoka wakati ule wa corona. Kuna yule Martin Kicken ambaye ako katika sehemu maeneo ya sehemu Solos ambaye alikuwa amefunjika, lakini Bwana katika urejesha na kuunganisha mifupa yake ni njia ambayo imekuwa tisho na jambo ambalo aliwezi kutafarika kutafariwa watu hawezi kutafakari katika vijiji vyao na hata katika maneno haya. Na pia kuna viwete wengi kama vile Juan Jerry, tuna mtoto ambaye anaitwa Wilson Kibuto. Kwa hivyo siwezi hata kuyasema, lakini wakati na fursa kuu kwa sisi kama Solai kuweza patikana nyumba ya Mungu, kwa sababu tunapoingia pale tunakuwa na wale, tunakuwa na miujiza ambayo yaonekana kabisa, sio kusomewa tu kwa Biblia bali tunaona viwete wetu wanavyokuja. Kwa hivyo ningetaka kuchukua nafasi hii kuweza kuwakaribisha watu kutoka maeneo ya Solai na Solai Nyakinywa, kuskuelewa kutoka Kamukunchi na sehemu za KFA katika nyumba ya Bwana katika makao madhabahu makuu ambayo yako hapo katikati ya shule la sekondari la Endapa Tel Day Secondary na pia Jamhuri Day Primary na Endapa Primary. Hapo nyuma basi mumekaribishwa kabisa kabisa, na baada ya siku ya ibada yetu ya siku ya leo tutakutana sisi sote kutoka maeneo makanisa yetu 15 pale Kamukunji kuweza kukua na crusade na kuweza kutangaza ufalme wa mbinguni unakuja, ya kwamba manabii wake watakatifu na wachumbe tayari wametumwa kwetu na wamepewa na jukumu la Bwana na Bwana kuweza kutukumbusha kwamba na wameona Mesaya akirudi, na hivyo kila mmoja anastahili kuokoka na kutubu na kukaa katika njia za haki na kusawazisha njia zake.
1: Kweli kabisa, kweli kabisa. Ni vyema kabisa kwamba sasa hivi tuweze kuzingatia maandalizi hata zaidi kwa ajili ya kurudi kwa Masihi, kwa sababu mitembeleo mikuu kabisa na uvivio huu mkuu kabisa unatutangazia kwamba wakati umekwisha. Asante sana Askofu Lamura, asante.
2: Asante, basi nashukuru Mungu kabisa kwa sababu matendo haya ambayo Mungu ametenda sio tu miujiza kwamba sisi tuweze kushuhudia viwete wakitembea na ikawa ni jambo la kawaida, bali ni mazungumzo yenye mbingu inanena na mwanadamu kupitia wachumba wake kwamba kwa hakika wakati umepita na umekwisha. Kwa hivyo bila kuchukua muda na wasaa mingi sana na muda zaidi, ningependa kutoa nambari langu kwa wale ambao wangependa kujua matabau setu ambayo yameanzisha kule chini kabisa sehemu za Losolai mpaka kumalizia sehemu za hivi juu, kwamba nambari langu ni 0710 587 587 2 9 1 2 9 1 au wambikie Askofu Alfred Munene kwa nambari 0728 712 712 819 809. Karibuni nyote watu wa Solai kwa maeneo setu, kwa makanisa madhabahu setu za Bwana ambazo zimeinuliwa, tuweze kuabudu Mungu na zaidi tuweze kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwake Kristo Yesu Mesiaya.
1: Asante sana Askofu Lamura kutoka Solai. Asante sana pia, wako tayari kwa ajili ya ibada ya siku ya leo. Na mpendwa msikilizaji, ikiwa unatusikiliza kutoka maeneo ya Solai, waweza kumpigia Askofu Lamura kwa nambari hii ya 0710587291, ama pia unaweza kupiga nambari hii ya Askofu Munene ni 0728712809. Asante sana kutoka maeneo kule ya Solai. Asanteni sana. Tunapoendelea, precious people, beloved listeners, my name is Kevin. As we catch up with another region, Jesus is Lord Radio, praise the Lord.
3: Praise the Lord, Senior Kevin.
1: Amen.
3: Unaongea na Silvia kutoka maeneo ya Airways Mendoza.
1: Ndio.
3: Ni siku njema sana, ni siku ambayo Mungu ametupa ili tuweze kuenda kwa nyumba ya Bwana Senior Kevin.
1: Ni tunuku kubwa kabisa ambayo tumepokea siku ya leo, kuzingatia kwamba tu uvivio mkubwa kabisa wa Mungu Baba ambao umeingia kwa njia ya nyanja ya kanisa, ni kuu kabisa kwamba tuweze sasa kuinuka na kuenda pale kujiandaa vyema kabisa na kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi, kwa sababu tazama jinsi jana ilikuwa ibada kubwa kabisa pale makao makuu, ambayo tuliona hata virusi vya ukimwi ambavyo vilifutiliwa mbali kwa amri moja tu ya damu kuu ya Yesu Kristo. Ni tumaini kubwa sana ambayo Bwana amelirejesha katika kanisa ya Silvia.
3: Kabisa, Sina Kevin, ni tumaini kubwa sana, kwa sababu Sina Kevin, we madhehebu mingi leo inaenda kwenda kukua pamoja, kwenda kanisani, lakini hawata kuwa na nyapasi ya kusherehekea wao ukimwi umepona ama wote wanatembea. Hapana, ni hapa tu katika huduma ya toba na utakatifu, huduma ya Mungu Baba mwenyewe, Sina Kevin. Ndio maana siku ya leo inatupasa lazima tuende kwa nyumba ya Bwana, ili tulivyosikiliza kwamba jana hivi karibuni hakuta kuwepo na kanisa, hivi karibuni hakuta kuwepo na kwenda kanisani, Sina ya Kevin. Ndio maana inatupasa siku ya leo tuende kanisani. Siku ya leo kama Airways Mendoza tuko tayari, madhabahu iko tayari sana,
1: Sina
3: ya Kevin.
1: Kweli kabisa. Kwa hivyo waweza chukua nafasi hii, Silvia, ukawakaribishe watu wa Airways pale kwa ajili ya ibada ya siku ya leo, na pia wakashiriki nasi nambari ya mchungaji mkuu pale ya askofu, kwa wale ambao wanatusikiliza kutoka maeneo ya Airways, ili kwamba nao pia waje pia wakajiunge na kuona jinsi Mungu mkuu mwenyezi amelirejesha kanisa kwa hali ya kupendeza sana, na kutuitia kwamba tuweze kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Silvia, tafadhali.
3: Ndio, na ningependa tu kukaribisha wapendwa walio the surrounding area from Airways Mendoza, the surrounding ambayo iko karibu na shopping center ya Utawala na maeneo ya Mofam, maeneo ya Airways huko chini na maeneo ya shuta huku juu. Nawakaribisheni sana, madhabahu iko karibu na Ruale Hospital.
1: Ndiyo.
3: Karibuni sana katika nyumba ya Bwana, mahali penye kuna tumaini, mahali penye tunajua tukiingia hapo tunaenda kujifunza jinsi ya kujiandaa kuachana na dhambi, kutembea utakatifu na uasi, na kubarikiwa sana Sina Kevin. Acha nipane nambari ambayo niko nayo hapa, niko nayo na nambari ya Overstaff Bayon.
1: Ndiyo.
3: Ni 0727
1: 0727
3: 22 0501
1: 0501.
3: Ndio, Sina Kevin, nachukua hii fursa kwa shukuru sana manabii wa Bwana, kwa sababu wanakuja kila wakati wanatukumbusha kwa kwamba hii dunia si yetu, tusikae tu ni kana kwamba Yesu atakupa msalabani, na kwamba tusikilie tu mshikilie wokovu manani na tuokoke kikamilifu chini ya Kevin. Na washukuru sana manabii wa Mungu sana kwa kuja kwetu. Hata kushukuru Mungu kwa kutupenda jinsi gani hii sana, kutupenda na kutuponya bure bila malipo. Bali penye kitabu tukawa tunadanganywa. Asante sana chini ya Kevin, huyu amekuwa simba kutoka Airways Main Altar.
1: Asante sana Silvia kutoka Airways Main Altar. Tunamshukuru Bwana wetu Yesu Kristo sana sana kwa sababu ya tunku ya wokovu hii, kwa sababu yeye alienda msalabani pale akatufia na kumwaga damu yake ya thamani kabisa. Ndio kwa sababu siku ya leo tunaweza kuwa na tumaini kwamba tunaweza kuandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi na kushiriki katika wokovu hii mkubwa kabisa ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alitupa. Na kwa hivyo mpendo wa msikilizaji, ikiwa ndusikiliza kutoka maeneo ya Airways School Nairobi, waweza kutumia nambari hii ya Overseer Byron ya 0727220501, ama pia waweza kumpigia naibu askofu mkuu Vincent Makana kwa nambari ya 0711378561. Mpendo wa msikilizaji, na ni vyema kwamba pia ukapatikane pale kwenye nyumba ya Bwana siku ya leo, ukaweze kujiandaa na kutangaza kushiriki katika ile tangazo ambalo linafanywa sasa hivi kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Mpendo

Mpendwa msikilizaji, zimekatika dakika 27 baada ya saa 8 mchana. Jumapili hii njema sana ambayo imebarikiwa, wakati ambapo tumetoka tu pale katika nyumba ya Bwana tukimwabudu Bwana na kulitukuza jina lake takatifu. Mpendwa msikilizaji, kwa yale makuu ambayo ameweza kutenda miongoni mwetu, tumeweza kuona mengi ya kutisha zaidi sana na ya kuogopia, jinsi tu ambavyo Mungu Baba Jehova Yahweh ameweza kutupenda kama kizazi na kuinua viwete wetu na kuponya magonjwa yote chini ya jua. Mpendwa msikilizaji, kwa hakika tunapoona haya yote, lazima tukaweze kujua swala ya kwamba kwa hakika muda umekwisha, na lazima tukaweze kujiandaa vyema kwa uhaki na kwa utakatifu, msikilizaji wetu mpendwa, kwa sababu kwa hakika wakati umeisha na Mesia anarudi. Lakini pale katika nyumba ya Bwana, baada ya kuweza kutoka tu pale katika nyumba ya Bwana, tumeweza kutazama mtembeleo mkuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh, na pia vile vile hukumu kali ambayo iliweza kukumba taifa la Colombia, wakati ambapo walikataa kuwa watiifu kwa maneno ya Bwana, wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh walienda kote kote hadi kule Colombia kuweza kuonya taifa la Colombia kwa ajili ya uovu ambao ulikuwa unatendeka pale kwenye taifa lao. Mpendwa msikilizaji, lakini walipokataa kutubu na kuweza kusikia maagizo na yale na ile amri ya Mungu Baba Jehova Yahweh, tumeweza kutazama pale katika nyumba ya Bwana jinsi ambavyo Bwana sasa aliweza kujibu kwa njia ya kugadhabisha sana na njia ya kuhofisha sana. Mpendwa msikilizaji, basi ningependa kufungulia tu laini zangu za simu hapa studioni. Jina langu mimi ni Robin, na ningependa kufungulia laini zangu za simu hapa studioni, ninapo pia wapeni nafasi kuweza kunipigia mnaposhiriki nami jinsi tu ambavyo imekuwa pale katika nyumba ya Bwana, baada ya kuweza kutazama mtembeleo huo mkuu zaidi sana, na pia matendo makuu ambayo Bwana ametenda miongoni mwetu. Hakika huu ndio wakati wa kuhakikisha kwamba tunapoona haya yote tunajiandaa vyema kwa uhaki na kwa utakatifu. Mpendwa msikilizaji, and so my phone lines are already open right here in the studio, 0777445850 and 0777445851. Those are my phone lines right here in the studio, that you may also call me and share with us how it has been in the house of the Lord today, beloved people, as we also look at how the Lord has judged the nation of Colombia in a very dreadful way, beloved people. Very serious indeed, the consequences of disobedience unto the voice of the Lord. It has come out very clear that as a generation, we must fear the Lord and we must honor the Lord in everything that we do, beloved people. Haya basi, mpendwa msikilizaji, unaweza kunipigia hapa studioni kwa nambari 0777445850 na 0777445851. Mpendwa msikilizaji, unaponiambia pia jinsi ambavyo imeweza kuwa pale katika nyumba ya Bwana, baada ya kuweza kutazama hayo matendo makuu ya Bwana, na jinsi ambavyo pia kondoo wa Kristo waliweza baada ya kutazama hayo matendo makuu, kondoo ya Kristo waliweza kuchukulia vipi mambo ya kutisha sana na ya kuogofya ambayo Bwana ametenda miongoni mwetu. Mpendwa msikilizaji, ni ya kutisha sana na ni ya kuogofya zaidi sana, mpendwa msikilizaji.

0: Jesus is Lord Radio, praise the Lord. Aleluya, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen, amen. Mimi ni mwanamizi Joseph kutoka madhabahu makuu ya Mombasa. Hakika ni wakati uliowekwa kwa serikali kwetu kama kizazi. Kile ambacho tunaweza kusudia leo hii katika madhabahu makuu ya Mombasa, hakika ni mambo ya kutisha na kuogopesha sana.
0: Hakika imekuwa ya kushangaza sana na ya kutisha zaidi sana kuweza kuona jinsi ambavyo maneno ya kutisha ya nabii mkuu zaidi sana wa Bwana yameweza kutimia pale katika taifa la Kombe, na vile vile kuweza kuona jinsi tu ambavyo na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe waliweza kutembea na waliokuwa viwete 37 pale katika makao makuu pale Nairobi Overseer.
1: Ni kweli kabisa yale ambayo tumeweza kufulia katika Mombasa, marudio na yale kilicho kikamilifu ambao manabii wa Bwana waliweza kuonya taifa la Colombia, na hakika yametimia wazi moja baada ya nyingine. Hiyo jambo moja ni kwamba wanapoisema walisema kwamba isionekane tu kama ni mazungumzo ama maneno yanayosemwa, ni maneno ambayo Bwana mwenyewe ndiye ameyanena. Na hakika tulipofuatilia na waonyo ambao walitoa walipokuwa wakiondoka ni kwamba ninapoondoka, nitakapoondoka katika taifa hili, hakikisheni kwamba mumeandaa toba ya kitaifa.
0: Ndio.
1: Na pia Bwana Mungu mtakatifu aliweza kuonyesha kwamba taifa la Colombia alijaandaa hilo toba la kitaifa, na Bwana akamwaga katika hilo tetemeko la ardhi ndani hapo ili

0: siwezi kuona ule uzito wake, na akaweza kwamba ameona kila kitu, kila kipengee, kila kitu ambacho kitakuwa inafanyika wakati zoezi hilo litakuwa limetimia, ambapo bwana jinsi ambavyo alielezea, tumeweza kuona kila kitu na utimilifu wake kitamilifu. Imekuwa jambo moja ya kusema sana mchungaji Robin. Na imeweza kutuletea funzo kubwa sana kwetu, kwa maana yake si filamu tu, si mambo ya kawaida kwetu kama kanisa la Kikristo ambacho tumeweza kuketi chini ya manasaba kwa Bwana kwa muda mrefu sana, tukiweza kufuatilia na kufundishwa na kuketi chini ya manasaba kwa Bwana mafundisho takatifu ya mbinguni. Hakika mchungaji Robin, ni jambo moja ya kusema sana, maana yake kila ambacho tunaweza kuondoa katika hilo filamu, hilo marudio na utimilifu ya unabii wa Mungu Baba, ni kwamba hata pia jinsi ambavyo manabii kwa Bwana amekuwa akizunguka kote kote ulimwengu mzima kwamba Yesu Kristo anarudi karibuni. Ndiyo. Na kanisa la Kristo litachukuliwa hivi karibuni, ambapo hakuna tu siku na saa, lakini imekaribia sana. Inatueleza kwamba hili jambo ni jambo ambalo litatendeka wakati wowote kutoka sasa. Manake tumeona walipoondoka kusema kwamba muda ikiwapo muda tubu itatokea tu mtaona likitimia, na itatueleza kwamba ni Mungu Baba mwenyewe ndiye amezungumza. Mchungaji Robin,
1: hakika na imeweza kutoka kujitokeza wazi wazi kabisa ya kwamba hayo yalikuwa ni maneno ya Mungu Baba mwenyewe, kwa sababu yamekuja kutimia kwa herufi kabisa. Tumeweza kuona jinsi tu ambavyo watu wa pale Colombia walikuwa wanachimba pale kwenye vifusi wakitumia koleo, wakitumia zile spades kuweza kutafuta waliokuwa wamekufa pale na waliokuwa wale masalia waliokuwa pia walikuwa hawajakufa pale kwenye vifusi. Kwa hakika wakati ambapo Bwana anazungumza na taifa, lazima sasa tukaweze kutii na kuweza kujisalimisha kwa Mungu Baba Jehova Yawe. Sijui imekuwa vipi pale katika madhabahu, katika nyumba ya Bwana siku hii ya leo, mwangalizi Joseph?
0: Kweli kabisa, jinsi ambavyo imekuwa hapa madhabahu makuu ya Mombasa, baada ya kutazama utimilifu wa unabii ambao manabii wakuu sana wa Jehova Yahwe waliweza kupeana kule Colombia, na hakika itatimia kikamilifu kila kipengee. Kanisa limeweza kuweza kujitazama mara nyingine tena na kujirudia kujitazama, manake hata taifa la Kenya tunajua kwamba ibada ya sanamu ambao manabii wakuu Bwana walionya Colombia imo hata miongoni mwetu, na ni jambo ambalo ni la kutia sana, manake imeweza kutufanya turudi katika kujichunguza upya na kuweza kutubu sana, manake tumeelewa kwamba hii si filamu. Bwana Mungu mtakatifu ametumia kwa muda mwingi sana sisi kama kanisa la Kristo hapa taifa la Kenya, kwamba kurudi kwake Kristo ni karibu sana, na hivi karibuni kanisa halitawahi kuwepo tena, na Mungu Baba mtakatifu amekusudia kuchukua kanisa lake takatifu, na ni wale tu ambao watakuwa wametii sauti ya hawa wajumbe wakuu wa kutisha ambao wanahudumu na tetemeko la ardhi kote kote. Na hakika imeweza kutufanya tunyenyekee sana, hata tunapoangalia pia kile ambacho Bwana jinsi ambavyo Bwana ametupenda sana, tukiangalia siku ya jana wa viwete ambao manabii wakuu wa Bwana waliweza alienda kutembea na wao kule makao makuu ya Mungu Baba, viwete 37, hayo tu ni baadhi ya viwete ambao waliweza kuchukuliwa mahali pale, ili tuweze tukashukuru Bwana na tuweze kusherekea. Mchungaji Robin, kanisa la Kristo hapo madhabahu makuu ya Mombasa, tumeshangazwa sana na kumbuka kulikuwa na wageni wa mara ya kwanza.
1: Ndiyo.
0: Wageni 13 ambao pia wameketi kanisani hadi sasa hivi, bado wako kanisani, bado kumbuka kama filamu hii na utimilifu huu, hakika imekuwa ni jambo moja kubwa sana la kutisha, na bado tunazidi kuizungumzia na wao wageni, tutakuwa tukizungumza na watu, hivyo ndio itakuwa ni mazungumzo yetu, manake sio jambo ya kutazama na kuachilia hivyo, ni jambo ambalo inafaa tuchunguze maisha yetu kwa sana kama kanisa la Kristo mchungaji Robin.
1: Hakika lazima sasa kama kizazi tukaweze kujichunguza vyema na kuishi maisha sasa ya kujitolea, tukiweza kuona jinsi tu ambavyo Bwana Mungu Jehova Yahwe anatumia wanabii wake wakuu zaidi sana wa kutisha kuinua viwete wetu hapa, na ule upande mwingine akihukumu dhambi. Lazima sasa tukaweze kujitolea, na kujitolea kikamilifu kuishi maisha ya kujitolea kama vile Kristo Yesu alivyojitolea na kafa pale msalabani kwa ajili yetu, ili kwamba pia tukaweze kupata wokovu na pia tukaweze kutie kukua watiifu kama tu watoto, ili kwamba tukaweze kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Asante sana pale mwangalizi Joseph.
0: Ni kweli kabisa, nikimalizia tu ni kwamba kupitia hilo pia sasa Mombasa tumeamua siku ya kesho kuendelea wiki nzima kutakuwa na uvuvio mkubwa sana ya vijana ambao watakuwa tukienda door to door evangelism na hadi baada asubuhi kila siku wiki nzima, na hilo ndio njia tu ya kuweza kumshukuru Mungu Baba kwa kutoa Bwana wetu Yesu Kristo hapa msalabani kwa ajili yetu, na pia kwa kutuma nabii wake wakuu sana wa kutisha waje watusaidie kama kizazi. Kwa hiyo kwenye studio mchungaji Robin, huyo amekuwa ni mwanadamu Joseph kutoka madhabahu makuu ya Mombasa, nikiripotia pia Yesu ni Bwana.
1: Asante, asante sana mwangalizi Joseph kutoka pale madhabahu makuu ya Mombasa, pia kuweza kupiga kutufahamisha jinsi tu ambavyo imekuwa pale katika nyumba ya Bwana siku hii ya leo, baada ya kuweza kutazama matendo makuu ambayo Bwana ametenda miongoni mwetu, na pia kwa ile hukumu kali ambayo imeweza kutendeka pale katika taifa la Colombia. Asante sana.

0: Piga Robin, mazito, makubwa. Kila macho Bwana Mungu mkuu mwenyezi ametenda katika timu yetu kwa kuinua viwete waliokuwa viwete kikamilifu wakati tarehe 2 Agosti, wakati ambapo manabii wakuu wa Jehova walipokuja kwetu Sinyarobi na kulisalamia kanisa, waliokuwa viwete kikamilifu wakasimama na kutemea. Lempirisha kasimama, Noela Adasa kasimama, Abigail aliyekuwa hawezi kabisa, Sinyarobi ambaye miguu yake alikuwa kama kamba, lakini wakati ambapo Elisha nabii mkuu sana wa Bwayawe alipokuja kwetu na kulisalamia kanisa na kusema Great Church of Christ, viwete viwete wakasimama na kutemea na kuambia Sinyarobi, hapa kumewaka, leo kumewaka, hapa Kakele kumewaka, hapa kanisani na kuambia kumewaka moto. Hebu Sinyarobi, kisha moto kumewaka, kumewaka kabisa Sinyarobi. Kushuhudia kufikia siku ya jana Sinyarobi, wakati ambapo kanisa la kule Nyanza walipojitokeza mbele za Bwana na viwete waliokuwa viwete kikamilifu yapata 37. Sinyarobi, kila macho tulijionea siku ya jana ilikuwa kubwa kubwa kubwa, na kuambia hapa kumewaka moto leo. Kama kuna siku tumesherekea kanisa hili la Jehova limesherekea matendo makubwa, na kuambia Sinyarobi, hivi watu bado wako kanisani bado kutazama kila ambacho Bwana Mungu mkuu mwenyezi atakuhusisha waliokuwa na virusi vya ukimwi. Alfredo Mondi aliyekuwa na virusi vya ukimwi kwa miaka mingi Sinyarobi, na unajua virusi vya ukimwi haina tiba, haina shindano, lakini tazama wakati ambapo Elisha alikuja na kulaani virusi vya ukimwi, Alfredo Mondi virusi vikaondoka. Belinda ambaye hakuwa na uwezo wa kuona miaka 14, lakini tazama Sinyarobi, wakati ambapo Elisha nabii mkuu ambaye Biblia iliahidi ya kwamba nitamtuma Elisha alipokuja na kulaani na kuagiza, alipokuja na kulaani hata gonjwa la kutoona aliyekuwa hawezi kuona, leo anaona Sinyarobi.
1: Ni kubwa zaidi sana, na ni kubwa kali kabisa, hata yale ambayo tuliweza kuona pale katika makao makuu Askofu Korir, jinsi tu ambavyo wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yawe waliweza kutembea pale na waliokuwa viwete 37. Ni ya kutisha zaidi sana na ni ya kuogofya zaidi sana, Askofu Korir.
0: Ukisikia kwenye background kanisa limelipuka kwa sababu ijaonekana kote kote, tarehe 2 Agosti nabii mkuu sana wa Bwana akaja na kulisalimia kanisa na viwete wakasimama na kutembea. Siku ya jana tuliona Robin viwete 37, tunahesabu 1, 2, 3 hadi 37, na ungeona jinsi ambavyo walijawa na furaha kwenye nyuso zao, miguu yao ambayo ilikuwa kama makamba haikuwa inakanyaga chini, lakini siku ya jana ungeona jinsi ambavyo Elijah nabii mkuu sana alipotembea pamoja na wao katika mtembea wa kishindo, miguu ambayo ilikuwa viwete sasa inakanyaga mchanga, sasa inakanyaga udongo, na ukiona nyuso zao wamejaona tabasamu, furaha imejaa, wako na ile tabasamu 64 billion kwa sababu sinya robin kote kote duniani zaidi ya makanisa mabilioni, hakuna yeyote yule ambaye amejitokeza katika makanisa sinya robin hata leo hii hawezi kupata kokote mali ambapo kanisa limejitokeza nje na kukanyaga nje na kusherekea ya kwamba viwete wametemea. Ni katika huduma hii ya Elijah peke yake sinya robin ndio unakuta virusi vya ukimwi imeweza kuponywa, ndio unakuta viwete wamesimama na kutemea. Ni katika huduma tu mali ambapo Elijah yupo ndipo tunasherekea viwete wametemea, visiwi wanasikia. Sinya robin kumewaka, kumewaka sinya robin hata kuzingatia kile kila ambacho tuliona wakati ambapo Mungu Baba alinena unabii kuhusiana na tetemeko la ardhi lililokuwa linajia taifa la Colombia. Kitabu cha Amosi 3:7 inasema ya kwamba Mungu hawezi kutenda jambo lolote pasipo kunena, pasipo kufunulia manabii wake. Kila ambacho tumeona leo hii ya kwamba nabii manabii wakuu wa Jehova waliweza kuonya taifa la Colombia na taifa la Colombia, na ukisikia sinya robin katika hiyo unabii ni kwamba Bwana Mungu mkuu mwenyezi alikwisha waonyesha manabii wake ya kwamba taifa la Colombia halitaweza kutubu, na tayari Bwana akawaonyesha manabii wake wakuu jinsi ambavyo tetemeko la ardhi linakuja katika taifa hilo. Na unajua sinya robin ilikuwa katika vipenge ya kwamba Mungu mwenyewe alikwisha waonyesha manabii wake wakati tetemeko la ardhi litakuja, kuna vile mawe ambayo zinakaka ni vile mawe ndogo ndogo kama matofali, wakati ambapo jengo litaanguka. Na katika unabii kama watu watajaribu, watakuwa wanalia na wengine watakuwa wanafukua wenzao wakichimba kutumia kijiko, wakichimba kutumia mikono. Tuliona leo hizi na kiperobini na kanisa lote nzima likaenda mbele za Bwana kwa toba na kurudia huyu Mungu. Sinya robin leo hapa kumekuwa kubwa kubwa sana. Sinya robin,
1: hakika wakati ambapo Bwana anatembelea kizazi lazima kwa hakika tuweze kumrudia Bwana kwa uhaki na kwa utakatifu na pia katika toba, kwa sababu Bwana anaitia toba kupitia kwa haya yote ambayo tunaweza kuona, akihukumu mataifa ambayo yamekataa kutii Bwana na akihukumu dhambi katika yale mataifa. Bwana anasema kwamba tuweze kumrudia katika toba na kuweza kuchagua kuwa na matunda mema katika maisha yetu. Askofu Corinth, ilikuwa vipi pale? Basi tuambie, ilikuwa vipi pale katika nyumba ya Bwana wakati ambapo kondoo wa Kristo pale Kapkelek Chepsuser walipotazama mtembeleo huu mkubwa, mkubwa zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh.
0: Sinya robin nakuambia ya kwamba kanisa la Bwana Kapkelek walipotazama mtembeleo ya Mungu Baba, hakuna yeyote baada ya kutazama viwete wakisimama na kutembea, hakuna yeyote aliyebaki kama anaketi, bali wote walisimama na kusherekea. Na baada ya kutazama maneno ya manabii wakuu wakuu wa Bwana ikitimizwa, sinya robin wote tulienda mbele za Mungu kutubu dhambi zetu, kwa sababu tumeona ya kwamba yule ambaye aliweza kutetemesha taifa la Colombia walipojichuchia na wakalisalimu kanisa, ni wote wetu wakatemea. tunakatambua ya kwamba iwapo kama kanisa hatutawatii, iwapo kama kanisa hatutawasikiliza, tutaelekea jehanamu. Na sina Robin kukupasha tu ya kwamba leo hii katika madhabahu ya Kasarani asubuhi na mapema kabla ya ibada kuanza, kulikuweko na ile outreach ya kuwafikia wengine. Na sina Robin kukupatia tu ripoti wale ambao waliokoka na watampokea Kristo asubuhi na mapema, walikuwa watatu, 3 new souls in Robin, na wakampokea Kristo na wakaja kanisani. Na sina Robin tulipokuwa kanisani, Bwana Mungu mkuu Mwenyezi akatuongezea wageni wengine, na tunamshukuru Jehova na kuambia hapa kuna wake moto. Hata sina Robin tunapenda kurejesha kwako kwenye studio, tunaenda kusherekea tu kila ambacho Bwana Mungu mkuu na kuambia kumelipuka, na kuambia kumepasuka, hapa kukaliki tena, hapa ni moto sina Robin. Watu wamekataa kwenda nyumbani, wanasherekea tu.

0: demonio pone. Sina Robi kumewaka. Kumewaka. Hatukaliki Sina Robi. Hatukaliki nisharetu. Kuna sharekea. Na kama kanisa na chakeret. Hatuko na sababu. Tuko na kila sababu. Ya kumshukuru Mungu mkuu. Ya kumtuma Yesu Kristo. Kuja kwetu. Na kufa kwa ajili yetu. Na kama kanisa. Kama wajane. Kama watoto mayatima. Tunawashukuru. Manabii wako. Wakuu wa kutisha. Wakutisha. Wa Mungu Baba Jehova Yawe. Kwa kuja kwetu. Na kurejesha Baba kwenye studio. Huyo amekuwa ni askofu kariri. Kutoka madhabahu ya Kapkelet. Chango irisho.
1: Asante, asante sana pale kutoka Kapkelet, askofu Korir. Mkipiga pia kuweza kusherehekea Bwana kwa yale matendo makuu ambayo ameweza kutenda miongoni mwetu katika taifa hili la Kenya, na pia kwa kuweza kumhofu Mungu kwa yale ambayo ametenda kule Colombia, kule Bogota, Colombia. Kwa hakika kizazi hiki Bwana ameweza kututembelea kwa njia kubwa, na lazima sasa tukaweze kumhofu Bwana, msikilizaji wetu mpendwa.

0: Haleluya, Askofu Teresia Maikweki. Sijui kama je unakumbuka vile kwenye hili huduma kuu sana la Jehova Yahweh. Wewe ndiye ulikuwa wa kwanza kuianzilisha, Askofu Teresia Maikweki.
1: Pastor Robin, tuliposikia ujumbe, tulipo ona manabii wa Bwana na ule ujumbe walituletea.
0: Ndio.
1: Tulisema sasa huu ndio ujumbe.
0: Na Askofu Teresia Maikweki, wanabii wakuu sana, wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh wamekubariki milele. Askofu Teresia Maikweki, wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh wamekubariki milele. Je, unakumbuka vile kwenye hili huduma kuu sana ya Jehova, wewe ndiye ulikuwa wa kwanza kuianzisha, Askofu Teresia Maikweki?
1: I'm so humbled. I am

na anielekeze katika njia hii ya uhaki na utakatifu. Ninapozidi kukungojea kuja kwako Bwana wetu Yesu Kristo. Jioni hii ya leo, mimi ninachagua kuachana na kila aina ya uovu maishani mwangu, nami nakupokea moyoni mwangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Tafadhali liandike jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele, na unidumishe katika uhaki na katika utakatifu Bwana. Katika jina kuu na takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo, jioni ya leo mimi nimeokoka. Amina. Kwa hivyo, iwapo umeweza kurudia ombi hilo, mpendwa msikilizaji, hakikisha kwamba haurudi tena katika dhambi, bali unatafuta kanisa ambalo litaandaa moyo wako kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo katika uhaki na katika utakatifu, mpendwa msikilizaji. Na iwapo ungependa kushiriki pamoja nasi, waweza kutuandikia hapa studioni kwa nambari 0727 503030, au pia waweza kututumia barua pepe kwa jesusislord.fmradio@gmail.com, mpendwa msikilizaji. Na tutakuelekeza kwa madhabahu ambayo kwa karibu nawe, ili kwamba moyo wako ukaweze kuandaliwa na pia ukaweze kubatizwa kwa kuzamishwa kikamilifu ili kutimiliza uhaki wote, mpendwa msikilizaji. Imekuwa ni tunu kunyenyekevu sana kuwa nahodha wenu katika awamu hii, jioni hii ya leo. Jina langu mimi ni Robin, lakini zidi kusikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, hata tunapozidi kusikia kutoka kwenu, mpendwa msikilizaji, jioni hii ya leo.

Bwana ndio wajane walikosewa heshima, lakini Elia alipokuja amekuja na mwanzo mpya wa kanisa na jina mpya la kanisa, kwamba kanisa takatifu, kanisa lenye haki, kanisa lenye utakatifu, ambalo ndio kanisa ambalo Elia amezungumzia sasa hivi. Na tunashuhudia sasa heshima ndani ya nyumba ya Bwana. Tunaona sasa hata ndani ya nyumba ya Bwana Yehova anatembelea kanisa. Unaona, wanaweza kukaa pale Nairobi na kutangaza na kuambulisha viwete wakuwamewasee Bwana amisiji na ameweza kulianisha kanisa. Ninajielewa, ninajitambua, na kanisa linajua ni nani ambaye anatembea katikati yetu, ni nani anayepaswa kuabudiwa na ni wakati gani. Mchungaji Vista, utakubaliana na mimi ya kwamba sasa kanisa limepata jina mbele za Mungu Baba Jehova Yawe, na sasa kanisa linaweza likaziwakilisha kama vile nilivyoonyesha hapo siku ya jana, kuja kutoa shukurani zake mbele za nabii Elia, kwa sababu wakati ambapo walikuja hatukuwaelewa, hatukuelewa ni nini wanakuja kukifanya. Hatimaye walipoanza kwa viashirio vya kuweza tu kuinua tu mikono, na Roho Mtakatifu alilihudumia kanisa na kulilaza kanisa na kulielekeza kanisa katika toba. Mchungaji Victor, ni jambo ambalo mwanadamu hajawahi kufanya, ni jambo ambalo Biblia haikuwahi kutuambia, na ndipo sasa ndio neno ambalo Yesu alisema ya kwamba yampasa kwenda ili Roho Mtakatifu

0: wana ubuni wakiwa na gadabu ya Mungu kwa kanisa ambalo nimekataa kutubu. Na ndiposa sisi tukiwa na tunuku ya kuweza kukula kukunwa chini ya hawa manabii, ya tupasa tunyenyekee sana, ya tupasa tuyaheshimu zaidi, ya tupasa tuweze kuyasikiliza Mungu na kuweza kushika kila neno analotuambia, kwa sababu hiyo peke yake ndiyo silaha, ndiyo cheti itakayotusaidia tuweze kuingia katika ile ufalme wa mbinguni. Mfunga ni Victor. Ni jambo la kustia sana wakati ambapo Bwana anapoliandisha kanisa kupitia kwa viwango toba na utakatifu, wakati ambapo tulidhania kwamba itakuchukua tu muda mchache, itachukua masiku machache, itachukua miaka michache, lakini sasa angalia, ni miaka zaidi ya 20 ambapo tunaona ujumbe haujawahi kubadilika.
1: Ndio
0: mpendeleo ndio unazidi kuwa mkubwa,

0: kukubaliana na mimi ya kwamba hatimaye kanisa lilikutana na Elia, ukakubaliana na mimi nikimbadilisha ya kwamba sasa Elia amekanyaga mbele na ameweza kuteka ulimwengu mzima na anaupeleka mbinguni, anaupeleka kwa mwenye muumba wake. Na ndiposa lazima sasa kila sauti ambayo inaongea na kunena mioto ya kigeni ikaweza kunyamaza na kuweza kuachia moto wa Elia ukaweza kuteketeza uovu, uchafu, dhambi zote katika nyumba ya Bwana na kuruhusu Roho Mtakatifu kumhudumia kanisa. Mchungaji Victor, nimenyenyekea sana, nimevunjika sana, na tukiwa sehemu ya Nyanza ambayo tulikuwa mbele za manabii wa Bwana, tunasema asante sana kwa manabii wakuu wa Bwana, tunasema asante kabisa. Sisi tukiwa kule hatukuwache nyuma, Bwana alitutembelea na amerekebisha kanisa, na ilisikia jana ya kwamba kumbe ufufuo wa wafu ulianzia Kehancha. Ai, hili ni jambo la kushukuru sana, kwa sababu tukiwa katika ramani ya kanisa, mchungaji Victor, ni dhahiri wazi ya kwamba hakuna yeyote hapo kupotea, kwa sababu unaposikia hadithi ya hao manabii wakuu wa Bwana, nabii Elia, kuna hadithi nyuma yake, na kwamba alipokanyaga hapa Yehova alifanya miujiza hii, alitenda ishara hii, alipokanyaga hapa Yehova alifanya ishara hii. Inaonekana wazi ya kwamba Elia amekuja kusaidia ulimwengu, Elia amekuja kusaidia mwanadamu aliye na Elia amekuja kumsaidia kanisa ili likaweze kuingia. Hakuna taifa ambalo nikasema hatukusikia, hatukuona. Iko wazi, iko kwenye mitandao, iko kwenye runinga zetu, iko kwenye simu zetu, iko kwa dunia zetu, na yatupasa sasa tushike kwa busara, kwa unyenyekevu, na kutetemeka na kuvunjika na maana Elia amebeba sehemu mbili za Mungu, na tuchague sehemu iliyo nzuri, sio ile sehemu ya hukumu. Mchungaji Victor, ni mambo mazito, ni mambo makubwa, ni mambo ya kushtua na kushangaza. Tunapozungumzia mambo haya, hakika hakika, mchungaji Victor, lazima tuweze kurudia toba na tukampokea Roho Mtakatifu na tukae watumishi ambao ni wa kusikiliza. Mchungaji Victor,
1: wakati ambapo yale ambayo tumeshuhudia leo hii yanatuitia kwa toba kwamba tunapaswa kutubu na kuwa makini sana kama taifa, wakati ambapo Elia anahudumu miongoni mwetu, pia tukumbuke kwamba haya yote yanatusababisha kutambua ya kwamba ufalme wa Mungu umekaribia, na ni vyema tuweze kuchagua ufalme wa mbinguni. Manake unaona, ikiwa mali na rasilimali za ulimwengu huu zinaweza kuharibiwa tu kwa neno moja la nabii Elia, basi hakuna lolote lile ambalo unaweza wekeza hapa duniani na ukasema kwamba itakuwa salama. Tunapaswa kuwekeza katika ufalme wa mbinguni, ufalme wa milele, ufalme wa utukufu. Asante sana Askofu Bramwell Salano.
0: Na kutokana na hili ambalo tumeliona leo, imetuweka changamoto, na hata sasa kile tunazungumzia, baada ya hapo tunaweza kuondoka kwenda kutembelea wagonjwa, kwenda kuwajulia hali na kuomba pamoja na wao. Hata sasa hivi tuko tumetoka kwenye huduma ya hospitali, tumeenda kutembelea wagonjwa na tunaweza kuwaongoza kwa Bwana. Manake kile ambacho tumekiona itakutishiwa sana, itakushangaza sana, ili kwamba kila mmoja akapate nafasi ya kuingia kasani wa mbinguni. Na hayo yote yanayotendeka, mchungaji Victor, ni wazi zaidi ya kwamba Masihi anaenda kurudi, na hawa Mungu nabii Elia ni wazi ya kwamba yeye ndiye atakayeleta Masihi, manake yeye ndiye mtangulizi wa Kristo, kulingana kutokana na dhana ambayo aliliweka ya kwamba Elia atakuja kwanza na kisha akamleta Masihi. Ndiposa mimi na nyumba yangu na familia yangu pamoja na kanisa la Kunda na Mabera tunatubu sana mbele za Bwana, tunatubu mbele za Bwana. Na kutokana na hilo, mpigaji vita, niruhusu tu nikaweze tu kurudisha shukrani zangu za furaha na kusherehekea kwa sababu ya kile ambacho Jehova amekifanya pamoja na jamii na familia yangu kwa ajili ya kile ambacho Bwana amekifanya. Jesus Christ, a people are yours.

0: Jesus Christ, Nabi wa Mungu. Asante sana mlisungaji Victor, anakuwa ni askofu Bramo Isalano kutoka eneo la Mabera Kuria. Wako kwenye studio mchungaji Victor.
1: Asante sana, tumshukuru Bwana sana kwa ajili ya upendo wake usio na kifani. Akaamua kumtuma mwanawe wa pekee Yesu Kristo aje kufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, ili tuweze kuokolewa, kukombolewa na tuweze kusamehewa dhambi. Na katika wakati huu Bwana ametutumia nabii wake wakuu ambao wamekuja kulirejesha kanisa katika njia ya uhaki na utakatifu, ili likajiandae kuingia katika ufalme wa mbinguni. Asante sana askofu Bramwell Salano wa eneo la Mabera Kuria.